0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27 ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 24 ბაკურიანში პლუს 17 მესტიაშიც პლუს 17 გუდაუში პლუს 13 ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი აბასუმაში პლუს 17 ლოპოტას ტბაზე პლუს 29 ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 27 ამბროლაუშიც პლუს 20 შვედი ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 17, მეტეშიც პლუს 17, გუდაუში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპეტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაუშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: 17 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება რა 4-ის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რა 4-ის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 44 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.
1: Yo. El motor's back. We still in here. Hey yo, Mente, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my motors out there.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 მეტილარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაუში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლობოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიგნალში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაუშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals.

0: და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-94-52 599-40-94-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე. What we got to do right here is go back.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52, 599 40 54 55.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის

Ando Business Radio. Crypto, Forex და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

One more time for Yebba. This one goes

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ვოლტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 44 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა. რადიო კომერ

0: გამარჯობა, დღეს 13 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი იქნება ქართული პორტი სახელმწიფოს მფლობელობაში, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა გადაცემა იმედის კვირაში. მარიამ ქვრივიშვილმა ლენდლორდის მოდელის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნული მოდელის ფარგლებში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ანაკლიაში მოხდეს ძალების გაერთიანება არაერთი ჩვენი პარტნიორის სახელმწიფოს ინტერესების გათვალისწინებით, როგორც ოპერატორების ამ შემთხვევაში. აღნიშნული მოდელი მოგცემს შესაძლებლობას, რომ სატერმინალო ოპერატორებად გვყავდეს ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები. პარტნიორი ქვეყნების, კერძო ოპერატორები და ერთიანი ძალის ხმებით ანაკლია გავხადოთ საერთაშორისო ინტერესის, საერთაშორისო კაპიტალისა და საერთაშორისო ტვირთების თავმოყრის ცენტრი, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრი. საქართველოში ტურისტული სეზონი პიკურ ფაზაში შევიდა. HS C-Group Hospitality-ის დამფუძნებლის გიორგი დოლიძის განცხადებით, სასტუმროების დატვირთულობის მაჩვენებელი ამჟამად 90-95% ადგენს, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როგორც ვიზიტორთა რაოდენობის, ისე შემოსავლების მნიშვნელოვან ზრდაზე მიუთითებს. როგორც გიორგი დოლიძე ბიამჯის თანაცხადებს, მოთხოვნის ზრდა საფასო პოლიტიკაზეც აისახა და საშუალო კლასის სასტუმროებში ფასები 5%-ით, ხოლო მაღალ კლასის ობიექტებში დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა. ფიტნეს ინდუსტრიაში მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება, ხოლო ბაზარზე კონკურენციის გაძლიერების ფონზე სპორტდარბაზები აქცენტს მომხმარებლებისთვის უფრო ხარისხიანი მომსახურებისა და მრავალფეროვანი სერვისების შეთავაზებაზე აკეთებენ. ამის შესახებ საკემატა ფიტნესის დამფუძნებელმა ალექსანდრე ბაჯელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მოთხოვნის კუთხით სტაბილური ტენდენციები ფიქსირდება და ზოგადად ბაზარი ვითარდება, აცხადებს ალექსანდრე ბაჯელიძე. 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით საქართველოში სესხებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები მცირედით გაიზარდა. ბიპიანი წერს, რომ ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით მაისში საშუალო სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი 13.46% ადგენდა, აპრილში კი 13.32%. ამავე სტატისტიკის მიხედვით საანგარიშო პერიოდში ეროვნულ ვალუტაში გაცემულ სესხებზე განაკვეთი 15.61%-დან 15.38%-ამდე გაიზარდა, უცხოურ ვალუტაში 9.56%-დან 9.37%-ამდე შემცირდა. რაც შეეხება კონკრეტულად საბანკო პროდუქტებს, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, შინამეურნეობებისთვის გაიაფთა თითქმის ყველა საბანკო პროდუქტი, გაძვირდა მხოლოდ ლომბარდული და ავტოსესხები, კითხულობს სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასრულა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა, რომლის დროსაც რამდენიმე ლოკაციაზე ათობით სამიზნეს ზუსტი საბრძოლო მასალის გამოყენებით დაარტყა. CNN-ის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. IPN-ი წერს, რომ ცენტრალური სარდლობის ცნობით მათმა ძალებმა პირველად დაარტყეს ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, სანაპირო რადარებს, რაკეტებსა და დრონებს, ასევე მცირე ზომის ნავებს, ამერიკის შეერთებული შტატების გამანადგურებლების, საზღვაო ხომალდების, საჰაერო დრონებისა და საზღვაო დრონების გამოყენებით. 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნა წინა წელთან შედარებით დღეში 1.05 მილიონი ბარელით შემცირდება, უცხოური მედიის ცნობით. ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ყოველთვიურ ანგარიში. ერთი თვით ადრე ანალიტიკოსები დღეში 1.12 მილიონი ბარელით შემცირებას ვარაუდობდნენ, ეს პროგნოზი დღეში 71.000 ბარელით გაუმჯობესდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი Kolkhi და Urekshi. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. Kolkhi და Urekshi. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტები.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირო ანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 44 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტი იქნება ქართული პორტი სახელმწიფოს მფლობელობაში, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრევიშულმა. გადაცემა იმედის კვირაში. მარიამ ქრევიშულმა ლენდლორდის მოდელის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნული მოდელის ფარგლებში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ანაკლიაში მოხდეს ძალების გაერთიანება არაერთი ჩვენი პარტნიორის სახელმწიფოს ინტერესის გათვალისწინებით, როგორც ოპერატორ ტორების ამ შემთხვევაში, განაცხადა მარიამ ქრევიშულმა. საქართველოში ტურისტული სეზონი პიკურ ფაზაში შევიდა. HSC Group Hospitality-ის დამფუძნებლის გიორგი დოლიძის ცნობით, სასტუმროების დატვირთულობის მაჩვენებელი ამჟამად 90-95% შეადგენს, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როგორც ვიზიტორთა რაოდენობის, ისე შემოსავლების მნიშვნელოვან ზრდაზე მიუთითებს. როგორც გიორგი დოლიძე BMG-ს თანაცხადებს, მოთხოვნის ზრდა საფასო პოლიტიკაზეც აისახა და საშუალო კლასის სასტუმროებში ფასები 5%-ით, ხოლო მაღალი კლასის ობიექტებში დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა. ფიტნეს ინდუსტრიაში მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება, ხოლო ბაზარზე კონკურენციის გაძლიერების ფონზე სპორტ დარბაზები აქცენტს მომხმარებლებისთვის უფრო ხარისხიანი მომსახურებისა და მრავალფეროვანი სერვისების შეთავაზებაზე აკეთებენ. ამის შესახებ საკემატა ფიტნესის დამფუძნებელმა ალექსანდრე ბაჯალიძემ ბიზნეს პარტნიორთან ისაუბრა. მოთხოვნის კუთხით სტაბილური ტენდენციები ფიქსირდება და ზოგადად ბაზარი ვითარდება. აღსანიშნავია, რომ ბაზარზე კონკურენცია იზრდება. 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით საქართველოში სესხებზე საბაზრო საპროცენტო განეკვეთები მცირედით გაიზარდა. ბიპიანი წერს, რომ ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით მაისში საშუალო სესხებზე საპროცენტო განეკვეთი 13.56% შეადგენდა, აპრილში კი 13.2%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასრულა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა, რომლის დროსაც რამდენიმე ლოკაციაზე ათობით სამიზნეს ზუსტი საბრძოლო მასალის გამოყენებით დარტყა. CNN-ის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. Volkswagen-მა პოლონეთში მდებარე ქარხნის ტერიტორიაზე ბალახის მოსავლელა ტექნიკის ნაცვლად 100 ცხვარი გამოიყენა. Crystal Auto ჯიწერს, რომ ფარაქალაქ ჟესნიაში Volkswagen პოზნანის საწარმოს მზის ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე ძოვს და 31000-ზე მეტი მზის პანელის ქვეშ მცენარეულ საფარს ბუნებრივი გზით აკონტროლებს. მასალის თანახმად 18.3 მეგავატის სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური ბერლინში დაფუძნებულმა კომპანიამ Quanta Energy-მა აშენა და ისმართავს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ივლისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაკურიანში +17, მესტიაშიც +17, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +17, ლოპოტას ტბაზე +29, ხოლო სიღნაღში +31 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +35, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

bitch, but I had my money.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირეთ. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
6: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ფილიში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 12 მილიარდ 925 მილიონ 600 ათასი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 5.8%-ით მეტია. ექსპრეს მონაცემების აქსტატმა გამოაქვეყნა საანგარიშო პერიოდში ექსპორტი 3 მილიარდ 866 მილიონ 700 ათასი ამერიკული დოლარი იყო, რაც 20.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. იმპორტი 0.7%-ით გაიზარდა და 9 მილიარდ 48 მილიონ 800 ათასი დოლარი შეადგინა. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი იქნება ქართული პორტი სახელმწიფოს მფლობელობაში, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა გადაცემა იმედის კვირაში. მარიამ ქრივიშვილმა ლენდლორდის მოდელის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და შეაჯამა ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერებს. საქართველოში ტურისტული სეზონი პიკურ ფაზაში შევიდა. HSC Group Hospitality-ის დამფუძნებლის გიორგი დოლიძის განცხადებით, სასტუმროების დატვირთულობის მაჩვენებელი ამჟამად 90-95%-ში ადგენს, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როგორც ვიზიტორთა რაოდენობის, ისე შემოსავლების მნიშვნელოვან ზრდაზე მიუთითებს. როგორც გიორგი დოლიძე BMG-ს თანაცხადებს, მოთხოვნის ზრდა საფასო პოლიტიკაზეც აისახა და საშუალო კლასის სასტუმროებში ფასები 5%-ით, ხოლო მაღალი კლასის ობიექტებში დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა. ფიტნეს ინდუსტრიაში მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება, ხოლო ბაზარზე კონკურენციის გაძლიერების ფონზე სპორტდარბაზები აქცენტს მომხმარებლებისთვის უფრო ხარისხიანი მომსახურებისა და მრავალფეროვანი სერვისების შეთავაზებაზე აკეთებენ. ამის შესახებ საკემატა ფიტნესის დამფუძნებელმა ალექსანდრე ბაჯელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან ისაუბრა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასრულა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა, რომლის დროსაც რამდენიმე ლოკაციაზე ათობით სამიზნეს ზუსტი საბრძოლო მასალის გამოყენებით დაარტყა. CNN-ის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. Volkswagen-მა პოლონეთში მდებარე ქარხნის ტერიტორიაზე ბალახის მოსავლელა ტექნიკის ნაცვლად 100 ცხვარი გამოიყენა. Crystal Auto ჯიწერს, რომ ფარაქალაქ ჟესნიაში Volkswagen Poznan-ის საწარმოს მზის ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე ძოვს და 31000-ზე მეტი მზის პანელის ქვეშ მცენარეულ საფარს ბუნებრივი გზით აკონტროლებს. მასალის თანახმად 18.3 მეგავატი სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური ბერლინში დაფუძნებულმა კომპანიამ ააშენა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 44 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს ვიწყებთ შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისა და განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ პროექტს, რომელიც საქართველოს მთავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს სახელმწიფოსა და ტავ-ჯორჯია შორის გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად, რომლითაც სრულად არის დაცული სახელმწიფოს ინტერესები. ინვესტორი პროექტში განახორციელებს 150 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი მოცულობის ინვესტიციას, რის შედეგადაც საქართველოს მთავარი საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება, განაცხადა პრემიერმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ინტერესი არის ძალიან მაღალი, როგორც დასავლური კომპანიებიდან, ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, ცენტრალური აზიიდან და შესაბამისად ჩინეთიდან, და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ ყველა ინტერესის გათვალისწინებით ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი იქნება წარმატებული. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელიც საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით აშენდა. ერთობლივად ბანკის, სახელმწიფოსა და თუნდაც სხვა აქტორების ჩართულობით შეიძლებოდა უფრო მეტი ეფექტური მოდელის მოფიქრება, ასე აფასებს ბიზნეს პრეს ნიუსთან აგროთანა დაფინანსების ახალ მოდელს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რატი კოჭლამაზაშვილი. შეგახსენებთ, სოფლის განვითარების სააგენტომ 2026 წლის 1 ივლისიდან აგროთანა დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება დაიწყო. რაჭაში მდებარე საოჯახო სასტუმრო ციბენა ივლისის მეორე ნახევრიდან აგვისტოს ჩათვლით სრული დატვირთვით იმუშავებს. ამის შესახებ ობიექტის თანამესაკუთრე მთინა თინჭელიძემ BMG-ს განუცხადა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლო ბაზარზე ხორბლის ფასი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთმა დონაზოვის არხზე გემების მოძრაობა დროებით შეაჩერა. მარცვლეული სექტორში მოქმედი წყაროების ცნობით, შეზღუდვა უკრაინის მიერ აზოვის ზღვაში რუსულ გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებს მოჰყვა. ამის შესახებ როიტერი წერს. OpenAI ახალი კორპორაციული AI პროდუქტი ChatGPT Work-იც წარადგინა, რომელიც კომპანიის უახლესი ფლაგმანური მოდელის GPT-5.6-ის დახმარებით მუშაობს და სამუშაო პროცესის ავტომატიზაციისთვის არის შექმნილი, წერს Forbes-ში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 13 ივლისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაკურიანში +17, მესტიაშიც +17, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +17, ლოპოტას ტბაზე +29, ხოლო სიღნაღში +31 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +27, ამბროლაურშიც +27, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +35, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იმ გლობალური გაურკვევლობის პირობებში, რომელიც ჩვენს გარშემო არის, საქართველოს ჩაბა მშვიდობისა და სტაბილურობის კუნძულად შეგვიძლია ასე მოიხსენიოთ, სადაც არის გამჭვირვალე გარემო, სადაც ბიზნეს შეუძლია თავისუფლად აკეთოს ნებისმიერი მიმართულებით ბიზნესი და გვაქვს ძალიან მარტივი და მიმზიდველი საგადასახადო სისტემა. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერში განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს, როგორც ლევან ჟორჟოლიანმა ლიანი აღნიშნავს, ძალიან მნიშვნელოვანია დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერება საქართველოს აქვს საუკეთესო ურთიერთობების სამეზობლოსთან. საქართველოში დოლარის ავტორიზებული ფონდი უახლოეს 2-3 პერიოდში გაიხსნება. ეროვნული ბანკისგან შესაბამისი ლიცენზია ფორსაითმა უკვე მიიღო. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, როგორც კომპანიის დირექტორმა განმარტა, ფონდში მინიმალური შენატანი $1000 იქნება. ერთობლივად ბანკის სახელმწიფოსა და თუნდაც სხვა აქტორების ჩართულობით შეიძლება უფრო ეფექტური მოდელის მოფიქრება.

0: ფასებს ბიზნეს პრეს ნიუსთან აგროთან დაფინანსების ახალ მოდელს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რატი კოჭლამაზაშვილი შეგახსენებთ სოფლის განვითარების სააგენტო 2026 წლის 1 ივლისიდან აგროთან დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება დაიწყო რაჭაში მდებარე საოჯახო სასტუმრო ციბენა ივლისის მეორე ნახევრიდან აგვისტოს ჩათვლით სრული დატვირთვით იმუშავებს ამის შესახებ ობიექტის თანამესაკუთრე თინათინ ჭელიძემ BMG-ს განუცხადა. ჩვენ სასტუმროს უფრო მეტად ადგილობრივები სტუმრობენ თბილისიდან, ბათუმიდან, ქუთაისიდან და ასე შემდეგ აღნიშნა თინათინ ჭელიძემ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: სოფლო ბაზარზე ხორბლის

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი აზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 44 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-ტი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: მეტი საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2025 წლის ივნისიდან მოქმედებს მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტი, რომელიც უნისონში მუშაობს მთავრობის ადმინისტრაციის ბაზრის კვლევის შესყიდვების დეპარტამენტთან ერთად და მათი მუშაობის ეფექტი არის ძალიან დიდი. მარტო 2026 წლის პირველი 4 თვის მონაცემებს გეტყვით, ეს არის 118 მილიონიანი ეფექტი, საიდანაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ 88 მილიონი ტენდერებიდან პირდაპირი ეკონომიებია, რომელიც უშუალო დეპარტამენტის ჩართულობით მოხდა. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერის ეთერში განაცხადა. ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, მოიცავს როგორც ნავსადგურის ძირითადი ფუნდამენტური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რასაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე, ხოლო შემდგომ დაახლოებით 400 მილიონი იქნება პროპორციულად გადანაწილებული იმ აქტორებზე, რომლებიც განახორციელებენ სატერმინალო ოპერირებას, აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ეგრეთ დაბული ლენდლორდის მოდელით აშენდება, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. თბილისში კრაფტლუტის ახალი მწარმოებელი ჯონა ბრევერი გამოჩნდა. ბიზნეს ობიექტის საწარმო საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 600,000 ლარში ადგეს, ხოლო წარმოებაში გამოყენებული სპეციალიზებული დანადგარები ჩინეთის წარმოებისა. ობიექტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დავით ჯანელიძე ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წლის მაისში კომპანია ეგრეთ წოდებული დრაივის ტიპის საფირმო მაღაზიაც გახსნა, რომლის საინვესტიციო ღირებულება 60,000 ლარია. ერთობლივად ბანკის, სახელმწიფოსა და თუნდაც სხვა აქტორების ჩართულობით შეიძლებოდა უფრო ეფექტური მოდელის მოფიქრება, ასე აფასებს ბიზნეს პრეს ნიუსთან აგროთან და ფინანსების ახალ მოდელს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რატი კოჭლამაზაშვილი. შეგახსენებთ, სოფლის განვითარების სააგენტომ 2026 წლის 1 ივლისიდან აგროთან და ფინანსების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება დაიწყო. ახალი მოდელი ჩეღავათიანი აგროკრედიტების გაცემის წესი და პირობები შეიცვალა. როგორც კოჭლამაზაშვილი შულმა განმარტა, პროგრამა ნამდვილად საჭიროებდა გადახედვას.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველი არხი წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატი სენატორი რიჩარდ ბლუმენთალი სენატს მოუწოდებს მიიღოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ორპარტიული კანონპროექტი. მისი თქმით, ეს გარდაცვლილი სენატორის ლინდსი გრემის ხსოვნისთვის ღირსეული პატივისცემის ნიშანი იქნებოდა. ილონ მასკის ხელოვნური ინტელექტის კომპანია XAI-მ რებრენდინგი განახორციელა და ახალი სახელით SpaceX AI-ით განაგრძობს საქმიანობას. მარკეტერ ჯიწერს, რომ ამ ცვლილებით კომპანიამ კიდევ უფრო მჭიდროდ უკავშირდება SpaceX, რაც მასკის სტრატეგიას ასახავს ხელოვნური ინტელექტისა და კოსმოსური ტექნოლოგიების გაერთიანებას ერთ ეკოსისტემაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 13 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

give you my heart if you tear it apart. No, I'll

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: Greetings loved ones. Let's take a journey.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იმ გლობალური გაურკვევლობის პირობებში, რომელიც ჩვენს გარშემო არის, საქართველოს რჩება მშვიდობისა და სტაბილურობის კუნძულად. შეგვიძლია ასე მოიხსენიოთ, სადაც არის გამჭვირვალე გარემო, სადაც ბიზნესს შეუძლია თავისუფლად აკეთოს ნებისმიერი მიმართულებით ბიზნესი და გვაქვს ძალიან მარტივი და მიმზიდველი საგადასახადო სისტემა. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერში განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოში დოლარის ავტორიზებული ფონდი უახლოეს 2-3 კვირიან პერიოდში გაიხსნება ეროვნული ბანკისგან. შესაბამისი ლიცენზია ფორსაითმა უკვე მიიღო. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, როგორც კომპანიის დირექტორმა განმარტა, ფონდში მინიმალური შენატანი $1000 იქნება. ეს იქნება ლარის ავტორიზებული საინვესტიციო ფონდის ანალოგი. საუბარია ფაქტობრივად მიმდინარე ანგარიშზე თანხის შეტანაზე. ეს იქნება მეორე ავტორიზებული ფონდი საქართველოში და მეტი არც არის ამ დროისთვის. ანგარიშზე განთავსებული თანხის წლიური საპროცენტო განაკვეთი კი 3-3.5%-ის ფარგლებში იქნება. ამასთანავე ეს არის მუდმივად ლიკვიდური, რაც იმას ნიშნავს, რომ როცა გინდა შეიტან თანხას და როცა გინდა მაშინ გამოიტან, აღნიშნა რატი მორჩილაძე. ერთობლივად ბანკის სახელმწიფოსა და თუნდაც სხვა აქტორების ჩართულობით შეიძლებოდა უფრო ეფექტური მოდელის მოფიქრება, ასე აფასებს ბიზნეს პრესნიუსთან აგროთანადაფინანსების ახალ მოდელს.

ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რატიკო ჭლამაზაშვილი შეგახსენებს სოფლის განვითარების სააგენტომ 2026 წლის 1 ივლისიდან აგროთანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება დაიწყო. ახალი მოდელი ჩეღავათიანის აგროკრედიტის გაცემის წესი და პირობები შეიცვალა. როგორც რატიკო ჭლამაზაშვილმა განმარტა, პროგრამა ნამდვილად საჭიროებდა გადახედვას, თუმცა დღევანდელი მიდგომით, რომელიც ბანკებისა და სახელმწიფოს მხრიდან ორმაგ ბიუროკრატიას ითვალისწინებს, სექტორი მეორე უკიდურესობის წინაშე დადგა. რაჭაში მდებარე საოჯახო სასტუმრო ციბენა ივლისის მეორე ნახევრიდან აგვისტოს ჩათვლით სრული დატვირთვით იმუშავებს. ამის შესახებ ობიექტის თანამესაკუთრე თინათინ ჭელიძემ BMG-ს განუცხადა. ჩვენ სასტუმროს უფრო მეტად ადგილობრივები სტუმრობენ თბილისიდან, ბათუმიდან, ქუთაისიდან და ასე შემდეგ. ორადგილიანი სასტუმროს ღირებულება 280 ლარიდან იწყება, 4 ადგილიანის კი 380 ლარია. სასტუმროს არასდროს კეტავთ, მაგრამ ზოგადად არასეზონზე დაბალი დატვირთვით მუშაობთ, სეზონკის კი მაღალით აღნიშნა თინა თინჭელიძემ.

0: ცია რომ რუსეთმა დონაზოვის არხზე გემების მოძრაობა დროებით შეაჩერა. მარცვლეულის სექტორში მოქმედი წყაროების ცნობით შეზღუდვა უკრაინის მიერ აზოვის ზღვაში რუსულ გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებს მოყვა. ამის შესახებ როიტერი წერს. OpenAI ახალი კორპორაციული AI პროდუქტი ChatGPT Work-ი წარადგინა, რომელიც კომპანიის უახლესი ფლაგმანური მოდელის GPT-5.6-ის დახმარებით მუშაობს და სამუშაო პროცესების ავტომატიზაციისთვის არის შექმნილი, წერს Forbes-ში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე რადიო კომერსანტზე.

go. It ain't no country club either.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 44 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხაგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ინფრასტრუქტურის რეგიონული განვითარების, სოფლის მეურნეობის, შინაგან საქმეთა სამინისტროების, სამშოლო სამსახურის ტიქის შედეგების ლიკვიდაციაში აქტიურად იყო ჩართული და სწორედ კოორდინირებული მუშაობის შედეგი იყო ის, რომ მაქსიმალურად სწრაფ ტემპებში მოხერხდა თელავის გაწმენდა სტიქის შედეგებისგან და რა თქმა უნდა სამუშაოები ამ მიმართულებით გაგრძელდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მაირაკლი კობახიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა მადლობა გადაუხადა უწყებებს, რომლებიც სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობდნენ. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. კითხვაზე არის, თუ არა ქაოტური მშენებლობები მიზეზი იმის, რაც მოხდა თელავში. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მშენებლობის ნებართვები ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოს აქვს გლობალური ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ბიზნეს და საინვესტიციო გარემო. ამის შესახებ განცხადებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე ჩენდლერის ინსტიტუტის კარგი მთავრობის 2026 წლის ინდექსის ფარგლებში მარეგულირებელი მართველობის რეიტინგთან დაკავშირებით აკეთებს. აღნიშნული რეიტინგის მიხედვით კერძო სექტორის განმავითარებელი მართველობით საქართველოს მთავრობა ევროპის საუკეთესო 20-ულშია. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აქვს. Celebs. ჩვენს ქვეყანას გააჩნია ჰიდროენერგეტიკის, ასევე ქარისა და მზის ენერგიის მნიშვნელოვანი რესურსები და შესაბამისად ელექტროენერგიის წარმოების დიდი შესაძლებლობა. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში მზის ენერგიის ასოციაციის თანადამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ განაცხადა. მისი თქმით, აზერბაიჯანში ელექტროენერგიის წარმოება ძირითადად ბუნებრივ აირზეა დაფუძნებული, თუმცა ქვეყანამ მზის ენერგიის

0: ქანდაკის მიმართულებითაც გადადგა პირველი ნაბიჯები, რაც შეეხება სომხეთს. იქ მცირე ჰიდროენერგეტიკა და მზის ენერგეტიკა განვითარებული, როგორც დარჯანი აცხადებს. საქართველო ამ ტემპით მალე დაეწევა და გაასწრებს კიდეც აღნიშნულ ქვეყნებს. IPN-ი წერს, რომ 14-დან 16 ივლისის ჩათვლით ეპ-ჯორჯია გენერაცია ზაჰესის წყალსაცავზე გეგმურ სამუშაოებს განახორციელებს. ეპ-ჯორჯია გენერაციის ცნობით აგეგმილია ჰიდროელექტროსადგურის წყალსაცავის გეგმიური გარეცხვა, რაც მისი სასარგებლო მოცულობის შენარჩუნებასა და დაგროვილი ნაგვის გაწმენდა გატანას ისახავს მიზნად. სამუშაოები კანონმდებლობით ადგენილი გარემოს დაცვითი ნორმებისა და უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით ჩატარდება. წყალსაცავის გარეცხვითი სამუშაოები 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება, რაც გამოიწვევს ზაჰესის სამდღიან გაჩერებას და შესაბამისად მცხეთაში მდინარე მტკვარის კალაპოტში წყლის დონე დაიწევს და დაუბრუნდება ბუნებრივ ნიშნულს. ეპ-ჯორჯია გენერაცია კომპანიის საკუთრებაში არსებული ჰესების წყალსაცავების გაწმენდით სამუშაოებს ყოველწლიურად ატარებს, რაც ჰიდროელექტროსადგურების ეფექტურ მუშაობას ხელს უწყობს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ეუ საგარეო საქმეთა საბჭოს შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სიაში 250 ახალი სუბიექტის დამატებას აპირებს. მისი თქმით, ისტორიაში ყველაზე დიდი რაოდენობა იქნება. სოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთმა დონაზოვის არხზე გემების მოძრაობა დროებით შეაჩერა. მარცვლეული სექტორში მოქმედი წყაროების ცნობით, შეზღუდვა უკრაინის მიერ აზოვის ზღვაში რუსულ გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებს მოჰყვა. ამის შესახებ როიტერი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 13 ივლისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაშიც პლუს 17, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15:20 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მთლიანობაში ეკონომიკური აქტიურობა არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი. ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელიც არის ძალიან მაღალი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. გვაქვს პირველი 5 თვის მონაცემები და ზრდა არის დაახლოებით 8% და ეს ყველაფერი განაპირობებს სავაჭრო ბრუნვის თვალსაზრისითაც გაზრდილ მონაცემებს. ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი არის ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნება, მაღალი ტემპის შენარჩუნება და ამ კუთხით იცით, რომ საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად მუშაობს და ძალისხმევას არ იშურებს, განაცხადა პრემიერმა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოს აქვს გლობალურად ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ბიზნეს და საინვესტიციო გარემო. ამის შესახებ განცხადებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე ჩენდლერის ინსტიტუტის კარგი მთავრობის 2026 წლის ინდექსის ფარგლებში მარეგულირებელი მმართველობის რეიტინგთან დაკავშირებით აკეთებს. ჩვენს ქვეყანას გააჩნია ჰიდროენერგეტიკის ასევე ქარისა და მზის ენერგიის მნიშვნელოვანი რესურსები და შესაბამისად ელექტროენერგიის წარმოების დიდი შესაძლებლობა. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში მზის ენერგიის ასოციაციის თანადამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ განაცხადა. IPN იწერს, რომ 14-დან 16 ივლისის ჩათვლით ეფ-ჯორჯია გენერაცია ზაჰესის წყალსაცავზე გეგმურ სამუშაოებს განახორციელებს. ეფ-ჯორჯია გენერაციის ინფორმაციით დაგეგმილია ჰიდროელექტროსადგურის წყალსაცავის გეგმური გარეცხვა, რაც მისი სასარგებლო მოცულობის შენარჩუნებასა და დაგროვილი ნაგვის გაწმენდა გატანას ისახავს მიზნად. სამუშაოები კანონმდებლობით დადგენილი გარემოს დაცვითი ნორმებისა და უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინებით ჩატარდება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა საგარეო საქმეთა საბჭოს შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სიაში 250 ახალი სუბიექტის დამატებას აპირებს, რაც მისი თქმით ისტორიაში ყველაზე დიდი რაოდენობა იქნება. კალასის თქმით, შეხვედრაზე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ასევე განიხილავენ სანქციების 21 პაკეტსაც, რასთან დაკავშირებითაც მხარეებს შორის ჯერჯერობით შეთანხმება მიღწეული არ ყოფილა. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. სოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთმა დონაზოვის არხზე გემების მოძრაობა დროებით შეაჩერა. მარცვლეული სექტორში მოქმედი წყაროების ცნობით შეზღუდვა უკრაინის მიერ აზოვის ზღვაში რუსულ გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებს მოჰყვა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 54 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ყველა ობიექტური კვლევა საქართველოს სათანადო დაფასებს, სადაც კეთდება ობიექტური შეფასებები. ყველა აღიარებს საქართველოს განსაკუთრებულ ეფექტიანობას. ქვეყანა იმართება ეფექტიანად, მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით, და სწორედ ამის გამოხატულება ის რეიტინგები, რომლებიც ქვეყნდება ხოლმე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომელიც ევროპის პარლამენტის კვლევითი ორგანიზაციის მიერ ეკონომიკური კრიზისებისადმი მედეგობის თვალსაზრისით სოფლიოს ტოპ 3 ქვეყანაში საქართველოს დასახელება შეეხებოდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მართველი კომპანია ტავ ჯორჯიას 50 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. ტავ ჯორჯიას ცნობით, პროექტის შედეგად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გამტარუნარიანობა გაორმაგდება და წელიწადში 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონამდე გაიზრდება. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ვილა ჩელოს დამფუძნებელი თათია თეთრაშვილი BMG-სთან ზაფხულის ტურისტულ სეზონს აფასებს. მისი განცხადებით, რეგიონში აქტიური პერიოდი უკვე დაწყებულია, თუმცა სექტორი კვლავ აწყდება გარკვეულ ლოგისტიკურ გამოწვევებს. მისი ვათქმით, ზაფხულის ვანეთისთვის ტრადიციულად ყველაზე სტაბილური სეზონია, რადგან დატვირთვა მაღალია, ნაკადები დივერსიფიცირებულია. ზაფხულის ვანეთში ყველაზე ნაკლებად პრობლემური სეზონია, ამ დროს ფაქტობრივად ყოველთვის მაღალი დატვირთვა გვაქვს. სხვადასხვა რომნების დამსვენებლები გსტუმრობენ და მხოლოდ ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე არ ვართ დამოკიდებული. ამის გამო გლობალურად მიმდინარე პროცესები ზაფხულის სეზონს დიდ პრობლემას ვერ უქმნიში და ტურიზმიც საკმაოდ აქტუალურია. ბევრი ქართველიც ისვენებს ჩვენთან. ამჟამად აქტიური სეზონი უკვე დაწყებულია და მომდევნო პერიოდის ჯავშნებიც თითქმის სრულად არის შევსებული, აცხადებს იგი. რაც შეეხება ვიზიტორთა გეოგრაფიას, ვილა ჩელოს დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს განსაკუთრებით თვალსაჩინო აზიური ქვეყნები ნაბიდან ტურისტების გააქტიურება, თუმცა საერთო მაჩვენებლები პანდემიამდელ დონეს ჯერ კიდევ ჩამორჩება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 14-15 ივლისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. ქალაქ თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით და ქარის გაძლიერება. ჰარის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. გაირკვა რომ ჯოზეფ ბორელს ურთიერთობა ჰქონდა რამდენიმე კორუმპირებულ პირთან, მათ შორის საერთაშორისო სასამართლოს ყოფილ მოსამართლე ბატონ ოკამპოსთან. აღმოჩნდა რომ მას აფინანსებდა რუს სომეხი ოლიგარქი, რომელიც ამჟამად სომხეთში შინა პატიმრობაშია. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შუშის მეოთხე გლობალური მედია ფორუმის გახსნაზე განაცხადა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: უცხოეთის ახალი ამბები. ახალი ამბები კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 13 ივლისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 17, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 12 მილიარდ 925 მილიონ 600 ათასი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 5.8% მეტია. ექსპრეს მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. ინტერესი არის ძალიან მაღალი, როგორც დასავლური კომპანიებიდან, ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, ცენტრალური აზიიდან და შესაბამისად ჩინეთიდან. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ ყველა ინტერესის გათვალისწინებით ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტი იქნება წარმატებული. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა ისაუბრა. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ვილა ჩელოს დამფუძნებელი თათია თეთრაშვილი BMG-სთან ზაფხულის ტურისტულ სეზონს აფასებს. მისი განცხადებით, რეგიონში აქტიური პერიოდი უკვე დაწყებულია, თუმცა სექტორი კვლავ აწყდება გარკვეულ ლოგისტიკურ გამოწვევებს. გარემოს ეროვნული სააგენტო 14-16 ივლისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. ქალაქ თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით და ქარის გაძლიერება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასრულა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა, რომლის დროსაც რამდენიმე ლოკაციაზე ათობით სამიზნეს ზუსტი საბრძოლო მასალის გამოყენებით დაარტყა. ამის შესახებ CNN-ი წერს. Volkswagen-მა პოლონეთში მდებარე ქარხნის ტერიტორიაზე ბალახის მოსავლელად ტექნიკის ნაცვლად 100 ცხვარი გამოიყენა. კრისტალ ავტოჯი წერს, რომ ფარა ქალაქ ჟესნიაში Volkswagen პოზნანის საწარმოს მზის ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე ძოვს და 31000-ზე მეტი მზის პანელის ქვეშ მცენარეულ საფარს ბუნებრივი გზით აკონტროლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599-40-54-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: Let me say the sense, baby.

0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC, სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისა და განვითარების პროექტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს საავიაციო სექტორის სწრაფი ტემპით ვითარდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, მოიცავს როგორც ნავსადგურის ძირითადი ფუნდამენტური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რასაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე, ხოლო შემდგომ დაახლოებით 400 მილიონი იქნება პროპორციულად გადანაწილებული იმ აქტორებზე, რომლებიც განახორციელებენ სატერმინალო ოპერირებას, აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიან მანეკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ეგრეთ წოდებული ლენდლო ორდის მოდელით აშენდება. საქართველოში დოლარის ავტორიზებული ფონდი უახლოეს 2-3 კვირიან პერიოდში გაიხსნება. ეროვნული ბანკისგან შესაბამისი ლიცენზია ფორსაითმა უკვე მიიღო. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, როგორც კომპანიის დირექტორმა განმარტა, ფონდში მინიმალური შენატანი $1000 იქნება. ორი წლის მაისში წინათვესთან შედარებით საქართველოში სესხებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები მცირედით გაიზარდა. ბიპიანი წერს, რომ ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით მაისში საშუალოდ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი 13.46% ადგენდა, აპრილში კი 13.22% მკითხულობს სტატიაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: წელს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი ისტორიაში პირველად ერთდროულად სამ ქვეყანაში ტარდება. ბაიგ ბიზნეს ტრაველი წერს, რომ ოზონ ტრაველის მონაცემებით მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნების მიმართულებით ავიაბილეთებზე მოთხოვნა 11 ივნისიდან 7 ივლისამდე 9 ჯერ გაიზარდა. ორ წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნა წინა წელთან შედარებით დღეში 1.5 მილიონი ბარელი ჩამცირდება. უცხოური მედიის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე. Are you drunk?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების ახალ და უმნიშვნელოვანეს ეტაპს უდებთ საფუძველს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის დაწყებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა. საქართველოში ტურისტული სეზონი პიკურ ფაზაში შევიდა. HS C Group Hospitality-ის დამფუძნებლის გიორგი დოლიძის ცნობით, სასტუმროების დატვირთულობის მაჩვენებელი ამჟამად 90-95% შეადგენს, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როგორც ვიზიტორთა რაოდენობის, ისე შემოსავლების მნიშვნელოვან ზრდაზე მიუთითებს. ამის შესახებ მან BMG-სთან განაცხადა. კომპანია ნარი კერამიკ სტუდიოს დამფუძნებლის თამარ საბახტარიშვილის ცნობით, კორპორაციული მიმართულებით კერამიკულ სერვისებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ის განმარტავს, კომპანიების მხრიდან დაინტერესება მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ერთობლივად ბანკის, სახელმწიფოსა და თუნდაც სხვა აქტორების ჩართულობით შეიძლებოდა უფრო ეფექტური მოდელის მოფიქრება, ასე აფასებს ბიზნეს პრეს ნიუსთან აგროთანადაფინანსების ახალ მოდელს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რატი კოჭლამაზაშვილი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთმა დონაზოვის არხზე გემების მოძრაობა დროებით შეაჩერა. მარცვლეულის სექტორში მოქმედი წყაროების ცნობით შეზღუდვა უკრაინის მიერ აზოვის ზღვაში რუსულ გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებს მოჰყვა. ამის შესახებ როიტერი წერს. OpenAI მახალი კორპორაციული AI პროდუქტი ChatGPT Work-ი წარადგინა, რომელიც კომპანიის უახლესი ფლაგმანური მოდელის GPT-5.6-ის დახმარებით მუშაობს და სამუშაო პროცესების ავტომატიზაციისთვის არის შექმნილი, წერს Forbes-ში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%

0: 10%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 14 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს. Why wait to say at least I did it my way.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა და მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტა ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაცი.

0: მოდელებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს უწყვეტ რეჟიმში ყოველ თვიურად 12 წერტილში ახორციელებს ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. შავი ზღვიდან აღებული სინჯები საანალიზოდ გარემოს ეროვნული სააგენტო ლაბორატორიაში გზავნება, რომელიც მაღალ საზღვრავს ჰიდრობიოლოგიურ და ქიმიურ პარამეტრებს, მათ შორის 13 მძიმე მეტალს, ნავთობის ჯამურ ნახშირწყალბადებს, 16 პოლიარომატულ ნახშირწყალბადს, ასევე სხვა ფიზიკურ ქიმიურ პარამეტრებსა და კონცენტრაციას. ორი წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 12 მილიარდ 925 მილიონ 600 ათასი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 5.8% მეტი ექსპრეს მონაცემების საქსტატმა გამოაქვეყნა. ოცდაშვიდ ქვეყანაში ვარ წარმოდგენილი და ყველაზე დიდი სწრაფი განვითარება საქართველოდან იკვეთება. ვამაყობთ ამ პარტნიორობით ამის შესახებ ტავ ეარპორტსის აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა და აღმასრულებელმა კომიტეტის თავმჯდომარემ ფრენკ მერეიდემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. კომპანია ნარი კერამიკ სტუდიოს დამფუძნებლის თამარ საბახტარაშვილის ცნობით, კორპორაციული მიმართულებით კერამიკულ სერვისებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, კომპანიების მხრიდან დაინტერესება მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ოქროსა და სხვა ძვირფასი ლითონების ფასები ორშაბათს 1%-ზე მეტი დაეცა. ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის კიდევ ერთი ესკალაციის გამო ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: სოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთმა დონაზოვის არხზე გემების მოძრაობა დროებით შეაჩერა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხიდაურეკში. ოჯახ

0: თებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52 599-40-54-55
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ

პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. Yeah. Arisha baby.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 14 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 450 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვებისა და განვითარების პროექტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს საავიაციო სექტორი სწრაფი ტემპით ვითარდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვების პროექტის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, მოიცავს როგორც ნავსადგურის ძირითადი ფუნდამენტური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რასაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე, ხოლო შემდგომ დაახლოებით 400 მილიონი იქნება პროპორციულად გადანაწილებული იმ აქტორებზე, რომლებიც განახორციელებენ სატერმინალო ოპერირებას, აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიან მანეკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ეგრეთ წოდებული ლენდლორდ ის მოდელით აშენდება. საქართველოში დოლარის ავტორიზებული ფონდი უახლოეს 2-3 კვირიან პერიოდში გაიხსნება. ეროვნული ბანკისგან შესაბამისი ლიცენზია ფორსაითმა უკვე მიიღო. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, როგორც კომპანიის დირექტორმა განმარტა, ფონდში მინიმალური შენატანი $1000 იქნება. ორ 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით საქართველოში სასხებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები მცირედით გაიზარდა. ბიპიანი წერს, რომ ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით მაისში საშუალო სასხებზე საპროცენტო განაკვეთი 13.46% შეადგენდა, აპრილში კი 13.32% კითხულობთ სტატიაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ეს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად ერთდროულად სამ ქვეყანაში ტარდება. Bain Business Travel წერს, რომ Ozon Travel-ის მონაცემებით მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნების მიმართულებით ავიაბილეთებზე მოთხოვნა 11 ივნისიდან 7 ივლისამდე 9 ჯერ გაიზარდა. ორ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნა წინა წელთან შედარებით დღეში 1.5 მილიონი ბარელი ჩამცირდება. უცხოური მედიის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 14 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 3221212220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. Strafat. გამჭვირვალეთ ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისა და განვითარების პროექტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს საავიაციო სექტორის სწრაფი ტემპით ვითარდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, მოიცავს როგორც ნავსადგურის ძირითადი ფუნდამენტური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რასაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე, ხოლო შემდგომ დაახლოებით 400 მილიონი იქნება პროპორციულად გადანაწილებული იმ აქტორებზე, რომლებიც განახორციელებენ სატერმინალო ოპერირებას. აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიან მანეკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ეგრეთ წოდებული ლენდლო ორდის მოდელით აშენდება. საქართველოში დოლარის ავტორიზებული ფონდი უახლოეს 2-3 კვირიან პერიოდში გაიხსნება. ეროვნული ბანკისგან შესაბამისი ლიცენზია ფორსაითმა უკვე მიიღო. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, როგორც კომპანიის დირექტორმა განმარტა, ფონდში მინიმალური შენატანი $1000 იქნება. ორი წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში სასხებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები მცირედით გაიზარდა. ბიპიანი წერს, რომ ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით მაისში საშუალო სასხებზე საპროცენტო განაკვეთი 13.46% შეადგენდა, აპრილში კი 13.32% კითხულობთ სტატიაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: წელს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად ერთდროულად სამ ქვეყანაში ტარდება Bike Business Travel-ი წელს, რომ Ozon Travel-ის მონაცემებით მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნების მიმართულებით ავიაბილეთებზე მოთხოვნა 11 ივნისიდან 7 ივლისამდე 9 ჯერ გაიზარდა. ორ წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნა წინა წელთან შედარებით დღეში 1.5 მილიონი ბარელი ჩამცირდება. უცხოური მედიის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 14 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შოთარუს თავალის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვებისა და განვითარების პროექტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს საავიაციო სექტორის სწრაფი ტემპით ვითარდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვების პროექტის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, მოიცავს როგორც ნავსადგურის ძირითადი ფუნდამენტური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რასაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე, ხოლო შემდგომ დაახლოებით 400 მილიონი იქნება პროპორციულად გადანაწილებული იმ აქტორებზე, რომლებიც განახორციელებენ სატერმინალო ოპერირებას. აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიან მანეკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ეგრეთ წოდებული ლენდლო ორდის მოდელით აშენდება. საქართველოში დოლარის ავტორიზებული ფონდი უახლოეს 2-3 კვირიან პერიოდში გაიხსნება. ეროვნული ბანკისგან შესაბამისი ლიცენზია ფორსაითმა უკვე მიიღო. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, როგორც კომპანიის დირექტორმა განმარტა, ფონდში მინიმალური შენატანი $1000 იქნება. ორი წლის მაისში წინათვესთან შედარებით საქართველოში სასხებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები მცირედით გაიზარდა. ბიპიანი წერს, რომ ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით მაისში საშუალო სასხებზე საპროცენტო განაკვეთი 13.46% შეადგენდა, აპრილში კი 13.32% კითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად ერთდროულად სამ ქვეყანაში ტარდება. ბაინ ბიზნეს ტრაველი წერს, რომ ოზონ ტრაველის მონაცემებით მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნების მიმართულებით ავიაბილეთებზე მოთხოვნა 11 ივნისიდან 7 ივლისამდე 9 ჯერ გაიზარდა. ორი წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნა წინა წელთან შედარებით დღეში 1.5 მილიონი ბარელი ჩამცირდება. უცხოური მედიის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაგურეში +18, მესტეში +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლობოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 14 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისა და განვითარების პროექტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს საავიაციო სექტორი სწრაფი ტემპით ვითარდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, მოიცავს როგორც ნავსადგურის ძირითადი ფუნდამენტური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რასაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე, ხოლო შემდგომ დაახლოებით 400 მილიონი იქნება პროპორციულად გადანაწილებული იმ აქტორებზე, რომლებიც განახორციელებენ სატერმინალო ოპერირებას, აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით აშენდება. საქართველოში დოლარის ავტორიზებული ფონდი უახლოეს 2-3 კვირიან პერიოდში გაიხსნება. ეროვნული ბანკისგან შესაბამისი ლიცენზია ფორსაითმა უკვე მიიღო. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, როგორც კომპანიის დირექტორმა განმარტა, ფონდში მინიმალური შენატანი $1000 იქნება. ორ 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით საქართველოში სასხებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები მცირედით გაიზარდა. ბიპიანი წერს, რომ ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით მაისში საშუალო სასხებზე საპროცენტო განაკვეთი 13.56% შეადგენდა, აპრილში კი 13.32% მკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი ისტორიაში პირველად ერთდროულად სამ ქვეყანაში ტარდება. ბაინ ბიზნეს ტრაველი წერს, რომ მოზონ ტრაველის მონაცემებით მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნების მიმართულებით ავიაბილეთებზე მოთხოვნა 11 ივნისიდან 7 ივლისამდე 9 ჯერ გაიზარდა. ორ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნა წინა წელთან შედარებით დღეში 1.5 მილიონი ბარელი ჩამცირდება. უცხოური მედიის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაგურიაში +18, მესტიაშიც +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლობოტასტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 14 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისა და განვითარების პროექტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს საავიაციო სექტორის სწრაფი ტემპით ვითარდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, მოიცავს როგორც ნავსადგურის ძირითადი ფუნდამენტური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რასაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე, ხოლო შემდგომ დაახლოებით 400 მილიონი იქნება პროპორციულად გადანაწილებული იმ აქტორებზე, რომლებიც განახორციელებენ სატერმინალო ოპერირებას. აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიან მანეკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ეგრეთ წოდებული ლენდლო ორდის მოდელით აშენდება. საქართველოში დოლარის ავტორიზებული ფონდი უახლოეს 2-3 კვირიან პერიოდში გაიხსნება. ეროვნული ბანკისგან შესაბამისი ლიცენზია ფორსაითმა უკვე მიიღო. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, როგორც კომპანიის დირექტორმა განმარტა, ფონდში მინიმალური შენატანი $1000 იქნება. შესახებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები მცირედით გაიზარდა. ბიპიანი წერს, რომ ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით მაისში საშუალო შესახებზე საპროცენტო განაკვეთი 13.46% შეადგენდა, აპრილში კი 13.32% პითხულობს სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად ერთდროულად სამ ქვეყანაში ტარდება. ბაინ ბიზნეს ტრაველი წერს, რომ ოზონ ტრაველის მონაცემებით მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნების მიმართულებით ავიაბილეთებზე მოთხოვნა 11 ივნისიდან 7 ივლისამდე 9 ჯერ გაიზარდა. ორ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნა წინა წელთან შედარებით დღეში 1.5 მილიონი ბარელი ჩამცირდება. უცხოური მედიის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმოვთე კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +30.

0: 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაკურეში +18, მესტიაშიც +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლობოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: Only me do all the things I should have done when I was in
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC bank.ge
2: 14 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებისა და განვითარების პროექტის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს საავიაციო სექტორის სწრაფი ტემპით ვითარდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, მოიცავს როგორც ნავსადგურის ძირითადი ფუნდამენტური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რასაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აიღებს თავის თავზე, ხოლო შემდგომ დაახლოებით 400 მილიონი იქნება პროპორციულად გადანაწილებული იმ აქტორებზე, რომლებიც განახორციელებენ სატერმინალო ოპერირებას, აღნიშნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ეგრეთ წოდებული ლენდლორდ ის მოდელით აშენდება. საქართველოში დოლარის ავტორიზებული ფონდი უახლოეს 2-3 კვირიან პერიოდში გაიხსნება. ეროვნული ბანკისგან შესაბამისი ლიცენზია ფორსაითმა უკვე მიიღო. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, როგორც კომპანიის დირექტორმა განმარტა, ფონდში მინიმალური შენატანი $1000 იქნება. ორ 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით საქართველოში სასხებზე საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები მცირე დით გაიზარდა. ბიპიანი წერს, რომ ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით მაისში საშუალო სასხებზე საპროცენტო განაკვეთი 13.46% შეადგენდა, აპრილში კი 13.32% მკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი ისტორიაში პირველად ერთდროულად სამ ქვეყანაში ტარდება. ბაინ ბიზნეს ტრაველი წერს, რომ მოზონ ტრაველის მონაცემებით მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნების მიმართულებით ავიაბილეთებზე მოთხოვნა 11 ივნისიდან 7 ივლისამდე 9 ჯერ გაიზარდა. ორ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნა წინა წელთან შედარებით დღეში 1.5 მილიონი ბარელი ჩამცირდება. უცხოური მედიის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ყოველთვიურ ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.